0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Лубиниця Нісемафор.
2: Зелена, помін стоп.
1: На дичо погримо. Політія на антені.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, хваліраво.
0: Олрайт!
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман говорам.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті на

0: să mă ghibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель Nabul Cool Politne Акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у водно місто Атлантис. З тобогани, спрей парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскарбно політі отрок і старшов. Водно місто Атлантис.
3: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Kje Inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.